मेरे आवारगी मेरे दीवानगी तू थाम ले जो दामन संभल जाएंगे कदम दिस्टम फनी मदमिंद दान हिमेश रेशम या हीर बैरवान नौली उजाला रेडियो जहां भी हो आप वच ओ कना दूं बेंट सो ik zou zeggen geniet lekker van de heerlijke Ghana en geniet samen. Het is Mira Oram Kassat en we genieten lekker samen van de heerlijke Dhamakas.